0: Bright multivitamin drops and syrup. Adidi ṣe fun awọn ikoko ata awọn wewe bi won ṣe n dagba. O ni awọn vitamin to ṣe pataki ninu fun idagbasoke, abo ara ati opolo to ji pepe. Nafdac fun telu. Afra Bright je oja Afra Chem Limited ti won ṣe Panda Paracetamol.
1: Ore, bẹni, iwo to ngbo mi lowo, o ya no ika ko sile. Ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajogba pelu ireti wi pe eduwo yo ba. Tuno ka ko sile, to ba ti tile itaja kan bo si omiran nitori wi pe ko wa ibi ti oja ti diwo kiri. Ti o ba na o kere to ika ko sile ninu ere yi, o tun mo si wi pe ibi to ba pe olu ma ya si. Ki lo wa de? Titi le fowo pamọ re fi gbọdọ da ya to.
2: O ti se wahala to, download Smart Cash app loni, ko si je ki owo re sise fun o. Je anfani ida 15% lori gbogbo owo to ba fi pamọ lodun. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdámẹ́wàá
3: 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà.
2: Tẹnu lásán kọ́.
3: Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o.
2: Smart Cash látòdo Airtel.